څومره خوند کوي نغمې د پسرلي له هر خوا راځي وږمې د پسرلي کایناتو کې بله ښکلا خوره شوه د نارنج د ګل میلې د پسرلي د نرګس خاړه اوچته شوه له ورایه شبو هم کړي آزانګې د پسرلي چی دشپی ملکه و خاندی ماشام کی خندنه کری طولش بید پسرلی